Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi glæder os til at sende lokalradio.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

det hedder nu, for at have underholdt indtil vi kom på. Nu lytter I til Rødovre-kanalen på 105,9. Bo sidder i teknikken, og jeg, Rosa, vi er bag mikrofonen. Og i dag har jeg valgt at spille nogle af mine gamle LP'er, og jeg lægger ud med et nummer, der måske ikke helt er country. Det er med Johnny Carver. Han indspillede i 1973 et nummer, som blev oversat til dansk også, og her sang nylig afgået Johnny Reimer den, og der fik den et kæmpe succes, og der hed den Bind dit gule hårbånd, men den hedder Tie the Yellow Ribbon.

0: Nu skal vi så til gengæld høre rigtig country med Claude King. Han skrev selv nummeret i 1962. Det hedder Wolverton Mountain. Man sagde til ham, at et nummer om bjerge ville aldrig blive et hit, men der tog man fejl.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a while.

Et af de mest spillede numre er skrevet af Ned Miller i 1963. Her taler jeg om nummeret From a Jack to a King.

så har jeg fundet et nummer med et ægtepar, der hedder Johnny and Joni Mosby. Det nummer har jeg vist aldrig spillet for jer før. Det hedder Don't Call Me From a Honky Tonk.

Dave Dudley, han levede fra 1928 til 2003. Så her lever jeg op til det, jeg altid siger, at jeg spiller old country musik. For I skal høre Truck Driving Son of a Gun.

så skifter vi til et gospelnummer, et nummer, som tit bliver spillet ved begravelser, og den er indspillet i mange versioner. Den her sanger kender jeg ikke, han hedder Peter Phillips, og nummeret er Old Rugged Cross.

0: Du lytter til Røverkanalen på 105,9 til Country Music Time. Bo han sidder i teknikken, og jeg bruser bag mikrofonen. Og jeg spiller i dag nummer fra et album, hvor der var 4 plader i, og de hedder 75 Country Classic numre. Så jeg lever op til det, jeg godt kan lide med at spille rigtig gammel country musik. Og så har Bo vendt pladen i mellemtiden, så vi kan fortsætte. Og så kan jeg fortælle, at i 2020 mistede vi Jody Miller. Hun blev 80 år. Ikke en af de mest kvindelige sangerinder. Mest kendte kvindelige sangerinde, vil jeg sige. Men alligevel en god sanger. Vi skal høre et nummer med hende, der hedder Baby, I'm Yours. Den kører ikke.
1: Nej, det er godt. Hører vi her til.
0: Ja, nu gik det lige så godt.
1: Hvorfor
0: gør
1: det?
0: Jeg ved ikke. Sæt mig lige på, så jeg kan forklare inden der. Jeg er på. Vi har lige et teknisk problem med at få pladen til at gå i gang. Bo kan ikke rigtig finde ud af, hvad der sker. Den har jo kørt fint på den ene side, så gør den det vel også på et tidspunkt på den anden. Der må være en eller anden knap, du har glemt, Bo.
1: Det skulle man tro. Sådan, det gør det. Tror jeg, men det gør det ikke.
0: Kære lille plade, kom nu. Nu kører den. Så skal vi have lyd.

Gitta Davis, som levede fra 1931 til 2004, kender de fleste, specielt for sangen, som hedder The End of the World, som hun indspillede i 1963.

Charlie Louis, som levede fra 1927 til 2011, skal give os et nummer, som er skrevet af Ed Bruce, der hedder See the Big Man Cry. Det udkom i 67.

fra Charlie Lune gik vi lige over til Hank Blocklin, der indspillede i 1955 nummeret Let Me Be The One, som han selv havde skrevet. Vi går videre med Vilma Bockus. Hun spillede i 67 et nummer, der hed Misty Blues.

0: kan helt tilbage til 1957, der spillede Jim Lowe Talking to the Blues.
1: Det er for en app, der kører nu.
0: Det er den, vi skal have, når det der nummer er færdigt. Du spiller nu, ikke? Spiller du ikke den på højre side?
1: Det er og det er toren, ikke? Jeg spiller på 2'eren nu, ikke? Det er over.
2: Det er
1: helt bare komme til at springe over.
0: Hvad har du gjort? Du skal skrue op, så jeg kan høre, hvad du spiller. Pas lige på, at man ikke er...

0: Så har jeg fundet et af Charlie Ruiz' mindre hit, der hedder Since I Fell For You.
1: When you just give love

Obviamente.

Nu er vi så ved at nå slutningen af den her udsendelse. Vi har haft et par småfejl, det må I undskylde. Men vi skal lige høre Merle Haggard med Love Will Find You. Og efter det, så kommer der en times genudsendelse med vores genre-tekniker. Og efter det, så kommer Geo med en masse god musik. Ulf og Bo og jeg vil sige tak for i dag og på genhør. Jeg vil sende en hilsen til alle jer, der lytter, specielt til Niels på Amager. Men ham har jeg vist glemt at hilse nogle gange, men han er jo en af de mest trofaste lyttere. Tak for i dag og på genhør.

Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9. Og du lytter til Rosa bag mikrofonen, og John han sidder og styrer alle knapperne. Jeg har fået en ønskeliste fra Jørgen i Skovlåne og hans kone Connie. De trofaste lytter til countrymusikken her på Rødovre-kanalen. Det er en lang liste, og nogle af dem har jeg fundet. Og vi lægger derfor ud med Hank Thompson og Waiting in the Lobby of My Heart. Det er et nummer, han selv har skrevet sammen med Billy Gray.

Næste ønske er med Hank Williams Jr., 11 Roses. Det var hans første single. Han udgav den i 1972.

0: But I just thought I should send them anyway.
1: Jørgen har meget samme smag i countrymusik, som John og jeg har, så jeg spiller gerne hans ønsker, hvis jeg kan finde den frem. Det er ikke så nemt, for vores samling er ikke ligesom Bjørn her på radioen registreret. Jeg ville ønske, den var, så var det lidt lettere. Merle Haggard er også med, og her er det nemt, for det er nummeret Let's Chase Each Other Around the Room.

Min øjenlæge har boet i USA nogle år, og han har fortalt mig, at dengang der kom han til at holde meget af Are the good things really over med Merle Haggard. Så den kommer her.

så skal vi tilbage til Jørgens ønsker. Dottie West ligger klar med sangen Reno. Dottie West var 60'erne og 70'ernes mest farverige sangerinder, men også en pige med hjertet på det rette sted, som stadig bliver omtalt med meget respekt.

Duen The Judge er også med på ønskelisten. Duen, det er mor Naomi og datteren Wynonna. I dag er det kun Wynonna, der indspiller CD'er. Men de har da begge to været på en turné for et par år siden. Vi skal høre Grandpa.

Til den vil jeg lægge nummer som en sanger, der hed Anthony Rosales, forgyldte min tur til USA med. Han sang den specielt for mig, men her får I den med Ray Price. Så kan jeg jo drømme mig tilbage, mens I hører I Won't Mention It Again.

Jeg har ikke kunne finde flere af Jørgens fine specielle ønsker, men kunstneren kan jeg godt finde. Så her er for eksempel Janni Friggi med et alternativ, Don't Worry About Me Baby.

0: En meget smuk sang er her med Jeannie Shealy. Hun kom på hitlisterne, både country- og pop-hitlisterne, i 1966. Don't Touch Me, den gav hende prisen som bedste country-sangerinde det år.
1: Your

Der er så længe imellem, jeg spiller Charlie Rich, så det vil jeg råbe ud for her med at tage et nummer fra 1977, der hedder Rolling with the Flow.

Vi er ved at skal slutte nu, så jeg vil sige tak til Jørgen for hans samarbejde om denne her udsendelse. Tak til John, fordi han styrer knapperne. Og tak til alle jer, der lyttede til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9. Og vi slutter med Ricky Skaggs' Your Old Love Letters.

0: Ja, Pikikar hörte wir hier. Es maß bei ihm. Und so ska vi åt sin och helt andan.
1: Vi ska synge en lille Bee Gees-sang, fordi Bee Gees, de har jo også fået lavet sig nogle hits indimellem. Og vi skal synge en, der passer meget godt, synes jeg selv, når man sådan står her ved siden af. Den hedder To Love Somebody.

0: Bamse med den svenske Malin. Bee Gees-sangen sang han her som duo. Og nu skal han synge igen. God gammel Bamse, som vi desværre har vi ikke mere.
1: Yesterday

Ja. Det har jeg ikke skrevet hverken kunstnernavn eller titel på den her sang, som var en sjov og meget god sang. Men den næste, det kender vi.

Ja, og det var en god gammel kant med lille Eva, locomotion. Og så er det tur at komme til Nancy Whiskey. Ja, det hedder hun altså. Frisøen.

Fra Zunge, Vince Hill. Ikke forveksle med Vince Gill, som er country-sanger. Vince Hill med sin udgave af Edelweiss.

Ja, det var mega fedt. Og så skal vi høre til en italiensk sanger. Det er i hvert fald ikke for tit, vi hører. Og slet ikke ham, Alan Sorrenti. Prova con me. Prova con me, hele sangen. Alan Sorrenti. Værsgo og lyt til.

Ja, så har vi fået lidt italiensk også. Ja. Og nu er det smukkigt.

så skal vi høre en duet med en engelsk sanger og en spansk sangerinde. Og den engelske sanger, det var som Freddie Mercury, som har skrevet sang. Og den spanske sangerinde Montserrat Caballé. Og det skal handle om den skønne by i Spanien, nemlig Barcelona. De har en af verdens bedste fodboldhold, som de også blev flere gange spansk mester, og det er de også blev den her gang, eller bliver de.

Ja, to store stemmer forenedes her i sangen Barcelona. Hvad skal vi gå videre? Vi skal gå videre med en sanger, som vi hører ikke ret tit. Mel Tormé. Han har faktisk en stemmende mene lidt om Frank Sinatras. Han skal synge Blue Moon.

Ja, vi var til ved 65 og hørte Blue Moon med Melton May. Skal vi også høre lidt dansk? Det er slet ikke spillet nu indtil videre. Vi skal høre en subidubi-subidur medley. Subidubi, ja. Det kan man også godt sige. Subidur medley.

Ja, det var et dejligt genhør med den ægte Suvidur. Det savner man også Michael Bundensens dejlige stemme. Men han er desværre også gået bort. Ja. Vi skal høre Demis Roussos, som heller ikke blandt os mere. En lille afdeling med Demis Roussos for I her.

Der hörte The Island of Love, Dennis Roussos, Demis Roussos, ja. Yeah. Så skal vi høre den sidste med ham. I Found You, ja. Yeah.

efter dem i Sluse skal vi høre noget tysk, og det er Peter, Sue og Mark skal synge Cindy.

The Brigadier Sister med Peggy Mars. Så sier jeg pent takk for i dag. Og vi høres ved neste onsdag samtidig. Kan I ha det godt? Bye bye.

0: Mine damer og herrer, jeg har stillet ind på Rødovre-kanalen på 105,9 MHz.
1: Og velkommen til. Det er Knud Hein og Ole Mathiasen, der er studieværter de næste 4 timer i en ganske særlig udsendelse.
0: Den hedder Jazz 4, netop fordi den varer i 4 timer. Derudover så sender vi kun hver 4. uge, så hold øje med os.
1: Og Rødovre-kanalen er ikke til at svømme i, men det er her,
0: man spiller den bedste musik.

0: Ja, rigtig hjertelig velkommen til alle sammen her på Rødovre-kanalen. Vi har glædet os til at sende musik til jer. Er det ikke rigtig, Knud?
1: Ja, de gider sidde inde i det her ved at høre på vores gamle tumper.
0: Ja, er vi gamle tumper? Nej.
1: Ah, vi er i hvert fald tosser.
0: Ja, ja.
1: Det er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Og andre siger, at vi er meget vidende.
0: Ja.
1: Har de så ikke rigtig noget belæg for.
0: Nej. Men i hvert fald har vi samlet noget god musik til jer i dag. Og vi har masser af jazzfestivalmusik. Eller musik, der er købt i forbindelse med jazzfestivalen.
1: Ja, jeg har været lidt uheldig. Jeg har godt nok været til en del koncerter, men jeg har været lidt uheldig at blive placeret, så jeg ikke kunne komme afsted med at optage på en ordentlig måde.
0: Ja.
1: Så har jeg valgt at lade være med det.
0: Ja.
1: Det er stor glæde hos kapelmesteren. Fordi de synes, at de kan godt lide, at man er lidt omhyggelig med deres ting. Ja. Og det kan jeg jo egentlig også godt forstå, det er jo selv. Og så har jeg været i Roskilde og lyttet på Roskilde Jazz Days. Der har jeg en del opdagelser nedefra. Det er så til gengæld i mine ører lige knap så godt, som det der skete på Copenhagen Festival. Ja. Men den glæde, den får I lov til at dele med mig her om nogle minutter, når Ole er færdig med sin del.
0: Ja, eller, vi deles om det.
1: Ja, for at det ikke skal være forkert, så deles vi jo lidt om.
0: Ja, det er jo det, det er jo det. Og før jeg spiller noget fra Viftens Rødovres Jazzdage med Bjarke Faldgren, så skal vi tilbage til 1958, hvor Ellingtons orkester var til jazzfestival i Newport. Og det er Duke Ellington selv, som annoncerer det.
1: Var det ikke den første jazzfestival, de lavede derovre?
0: Nej, det var i 6. Altså, jeg ved ikke, hvornår de startede med det, men det var i 56, at Ellingtons orkester fik det, der, de kaldte for det store gennembrud. Og nu er der altså gået 2 år mere. Og de når ikke samme højder, står der i omslaget her, men det er høreværdigt alligevel. Så vi skal lytte til et nummer, der hedder Just Scratching the Surface. Så den kommer her.
2: Thanks very much for such a warm welcome. I want to thank, of course, you know, I mean, I'm a little lost for words tonight because I've been honored by so many real great musicians. They've been so wonderful. They've done such magnificent performances. And so here we are in the position of following all these great people. And we just hope that you will enjoy these things. Let's play a little thing. We'll start by scratching the surface.

0: Så er vi i gang. Det var Ellingtons Orkester, der krassede lidt i overfladen her med Paul Gonsalves og trommeslageren Sam Woodyard. Paul
1: og så min gamle guitarist sagde, alt det der trommeri, det lum, det kan du godt lade være med.
0: Ja.
1: Det forstyrrer simpelthen med alt for meget.
0: Ja, men det er rigtigt. Altså, vi skal senere hen, der skal vi høre Mads Mathias og hans kvartet over fra Silkeborg. Og det var Henrik Gunde, der sad bag klaveret. De havde ikke nogen trommeslager med. Og på et tidspunkt, så siger Mads Mathias, har I lagt mærke til, at der ikke er nogen trommeslager? Er det ikke dejligt? Og folk, de klappede. Og så siger
1: Gunde... Det skal du fandme Gunde, ikke sige til en mand, der lige har været ude og købe flere trommer.
0: Ja, og så siger Gunde så... Hvad kalder man en mand, der følges med musikerne hele tiden? Man kalder ham for en trommeslager.
1: Det kan sgu da godt være, at man gør det.
0: Ja.
1: Men hvordan fanden bærer de sig ind i med at holde rytmen? Der er rigtig mange, der ikke er ret gode til det.
0: Det skal du komme til at høre om lidt, når
1: ja. Nu skal du ikke være for hård ved mig, for jeg ved jo godt, at Henrik, han kan godt holde rytmen.
0: Henrik holder rytmen, og det samme kan Pelle von Bülow.
1: Ja, han er heller ikke for ringen.
0: Han er heller ikke for ringen. Nå, nu skal vi høre Bjarke Faldgren.
1: Skal vi det?
0: Og Bjarke har lyttet til optagelserne, han siger, lydkvaliteten er ikke i orden. Det er den altså ikke. Så det, nu ved I det, I der sidder derude og lytter. Men send du bare et nummer. Og det kommer, men først skal du lige opleve starten på, altså Bjarke og hans gruppe, de lavede en lydprøve, og så bød han velkommen, og så sagde han, nu starter vi, og det skal vi lige høre et halvt minut af, og så går jeg over til det nummer, som vi har fået lov til at spille. Men Knud, hvad var din oplevelse af Bjarke Faldgrens koncert?
1: Ja, det var da den bedste af de koncerter, vi hørte der.
0: Ja, det var da rigtig god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ikke undtagelsesvis.
0: Nej.
1: Men
0: jeg synes, han er god hver gang.
1: Når man vurderer det samme det antal koncerter, så synes jeg, at Bjarke's stil var den bedste.
0: Ja, jeg er enig med dig. Men skal vi ikke starte
1: nu? Men der var jo Lars Dahlsgaard, det var den, du var tæt op af.
0: Ja, det var også godt.
1: Ja. Ja.
0: Nå, der står folk her udenfor, der står og sniksnakker, så vi sidder for åbne vinduer.
1: Det krydrer stemningen.
0: Og det krydrer stemningen, så I kan se, hvad der foregår her i Rødovre. Der sker mange ting. Men nu går vi altså tilbage til viften, til juni måned, og Bjarke Faldgren er ved mikrofonen. God fornøjelse.
2: Efter den her tvivlsomme lydprøve, vi lavede. Ej, vi har glædet os så meget til at komme og spille for jer. Og ja, først og fremmest, så skal I lige hilse på det her fantastiske orkester. Det er nemlig Heine Hansen på klaver. Og Morten Lundsby på bas. Og Anders Holm på trommer.

Ja, vi skal spille lidt forskellig musik fra... vi skal spille en blanding af det musik, som er på det her album, der er hernede, der hedder Origin. Vi skal se, der er sådan en knægt, der sidder med hans violin. Det er faktisk mig, da jeg var... Da jeg gik på fritidshjem, så var der blevet taget det der billede, da vi var på koloni. Men jeg vidste det ikke. Og så det sjove var, at min yngste søn, han startede det samme sted. Og hende, der leder der nu, hun arbejdede som pædagog dengang. Og så en dag, så har hun fundet det her billede af mig, og så viste hun det til min søn, som ligner mig. Og så sagde han, det er jo mig. Men det er ikke mig, fordi han spiller ikke violin, så derfor så var det. Men han tog det med hjem, og så tænkte jeg, der har vi jo pladecover. Så vi skal spille musikken fra det album, så skal vi også spille en del musik fra et kommende album, som vi har indspillet, men som ikke er udgivet endnu, så I bliver lidt prøvekaniner på noget af det. Vi skal starte med et nummer, hvor vi skal en tur til. Der er tilegnet det, der hedder jazzfod. Og jeg har nemlig set, at der er nogle jazzfødder til stede i dag. Ja. Det, der er kendetegnet ved god jazzfod, det skal helst være hvide sokker i sandalerne, men det går med den der, det er okay. Men man ved som jazzmusiker, at hvis der ikke er en eller anden jazzfod et eller andet sted, der vipper lidt, så er der den helt galt. Så for ligesom at tage konsekvensen af det, så har jeg valgt at skrive et nummer, som er specielt designet til jazzfoden, som man simpelthen ikke kan lade være. Og så er der nogen, der har fundet ud af, at det faktisk også er rigtig godt at cykle til, fordi TV2 Øst, de har lavet sådan et cykelprogram, hvor de cykler rundt, og det er temaet til cykelprogrammet. Så hvis jeg har hørt den før, så er det derfor. Den hedder Strut Your Stuff, og det betyder i virkeligheden, vis hvad du har, eller fyr den af, om man vil. Den kommer her.

0: det var godt. Det var rigtig godt. Knud, vi ser frem til, at Bjarke Faldgrens nye CD kommer i næste måned.
1: Det behøver du ikke se frem til. Jeg har den.
0: Man har jo ikke udgivet den endnu.
1: Det betyder sgu da ikke noget.
0: Jo, det gør det da.
1: Jeg har da CD'en. Jeg har den der med.
0: Ja, altså vi må først spille den i næste måned jo.
1: Nå, må vi ikke spille den før?
0: Nej.
1: Det kan du bare se. Det hvad fanden har jeg så kunne købe den for?
0: Det forstår jeg heller ikke. Det
1: jeg købte den ind i Jazzklub, da han var inde og lavede sin release-koncert på den.
0: Nå, det var godt. Jamen, vil du være så ved
1: jeg,
0: vi det.
1: Jeg spørger sgu ikke, jeg spiller bare fra den.
0: Haha.
1: Hvis ikke man må spille fra den, hvad pokker er så meningen?
0: Nej, det er også rigtigt.
1: Så...
0: Nå,
1: altså, ja. Jeg gør det jo ikke for at gå bjerg i beden som sådan.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg synes, at vi skal da være på forkant med udviklingen, for fanden.
0: Mm-hmm.
1: Så, og det må da være i alle tilskud, så må det da nærmest virke som en promotion for Bjarke.
0: Ja. Du må
1: have... Hvor være utilfreds, så kan han få nogle behørende gerne.
0: Du må have fat i Bjarke, der er ikke andet for.
1: Uffe
0: og ræ. Nu skal vi en tur til...
1: I øvrigt, så snakker jeg med Bjarke, efter han har spillet det nummer der.
0: Ja.
1: Og sagde til ham, at det ville altså gøre så godt, hvis man havde nogle kongeatomer på,
0: mm-hmm,
1: i stedet for de der buller der.
0: Ja.
1: Og det kan han faktisk ret i.
0: Ja, det kan du bare se.
1: Ja. Ja. Så kom ikke her og siger, at jeg ikke har forstand på musik.
0: Han er en flink mand. Hvem har sagt, at du ikke har forstand på musik? Hvem siger det?
1: Min far. Men han er jo død for mange år.
0: Ja,
1: siden.
0: Ja.
1: Og det kan også godt være, at jeg udvikler mig lidt.
0: Det ved vi ikke. Eller forhåbentlig har vi alle sammen udviklet os. Ja,
1: ja altså, jeg vil påstå, at musik i det hele taget, men primært jazzmusik,
0: mm-hmm,
1: det er meget, meget højt på min prioriteringsskala.
0: Ja.
1: Det er noget af det, som jeg regner for at være i mit halve liv.
0: Mm-hmm.
1: Så er der litteraturen og filmen og alt det der.
0: Ja.
1: Det fylder så resten.
0: Det fylder så resten, ja. Det er godt nok. Nu skal vi en tur til Herning.
1: Til Herning?
0: Ja, nej, vi skal til Silkeborg. Og vi skal til Riverboat-festivalen, som jo er fyldt med en masse koncerter med Dixieland-musik. Men der sniger sig altså også noget andet ind, ind imellem. Og her er det Mads Mathias, som gav en koncert på et lille sted, der hedder Rampelyset. Det var Silkeborg Jazzklub, der var sponsor for det. Der var fire på scenen. Og de har lige spillet det første nummer, der hedder Love, L-O-V-E. Den første kommentar, når jeg lukker op, den tillader Henrik Gunthe sig at komme med, hvor han siger, at det var da rigtig godt, det her. Og det synes de andre også, og det synes Mads Mathias også. Og så lægger han an til nummeret Just You, Just Me. Så det starter jeg med her. Fra Silkeborg, ikke fra Herning.
1: Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ja, det synes jeg også, det gør.
2: Det lyder fandme godt, Mads.
3: Lige måde, Henrik.
2: Hvad er nu?
3: Nå jo, vi skal lidt op i tempo og spille Just You, Just Me. Altså bare lige, hvad nu vi starter tonen? Der er den, ja. 1, 2, 1, 2, 1.

0: Og efter Let There Be Love skal vi have et sidste nummer fra den koncert i Silkeborg for Rampelyset med Mads Mathias, Pelle von Bülow, Henrik Gunde og på bas, det har jeg ikke fået sagt, Morten Ankerfeldt. It's Only a Paper Moon. Den prøver jeg at få fat i her.
1: Det var en, som Nat King Cole han fik rigtig sat på skinner.
0: Ja. Det er jo det, det går ud på. Ja. 1, 2, 3, 2, 3.

0: Storm kicks.
1: Er det okay?
2: Ja.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Knud, vi var jo også en tur i biografen i Posthusteatret.
1: Yes.
0: For at se en film om Bill Evans' liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg ved godt, at du var meget imponeret, og det var glimrende og så videre. Og det var sådan set også på sin vis. Men det under i mine ører og mine opfattelser lidt meget under, at den var lavet på de amerikanske betingelser.
0: Yeah.
1: Hvor alle skal have lov til at udtale sig og så videre. Så derfor så synes jeg, altså det havnede meget i amerikansk taledelirium. Og alle og enhver, eller alle dem, som blev interviewet om deres opfattelse af,
0: Bill Evans, ja.
1: Og hvilke oplevelser de nu havde haft med ham og så videre. De snakkede op og ned, og man hørte næsten ingen musik.
0: Nej.
1: Og det synes jeg var meget frustrerende for mig i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg var gået ind, fordi jeg havde fået opfattelsen af, at lige denne her film var taget af nogle koncerter, eller optaget på nogle koncerter, som Bill Evans har holdt, og som har været epokegørende for perioden. Og det snakker de godt nok om, men de snakker jo ind over hans musik, så det ikke var til at høre.
0: Nej, det er jo det.
1: Det er altså drøn irriterende sådan noget, synes jeg.
0: Ja.
1: Men ja, du har måske en anden opfattelse.
0: Nej, jeg har set den samme opfattelse, og det er rigtigt, det er typisk amerikansk. Kan alle se mig, kan alle høre mig, og ligegyldigt hvem det var, så havde de jo haft stor betydning for Bill Evans alle sammen.
1: Ja.
0: Men altså, sådan er...
1: Ja, i hvert fald i deres egen opfattelse.
0: I deres egen opfattelse, men sådan var det jo. Men vi kan jo råde båd på det her ved at spille Bill Evans' trio fra en optagelse, uden at der bliver snakket hen over den. Den mulighed har vi jo. Ja, det gør vi bare. Og Bill Evans har en bassist med, som Scott LaFaro, som også blev omtalt meget,
1: ja,
0: fordi han dør i en ganske ung alder i en trafikulykke.
1: Ja.
0: Og det er drøntrist. Og har selvfølgelig påvirket hans samtid, også Bill Evans. Men han er altså med her, i den optagelse, vi skal høre.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal høre Victor Young og Ned Washington's My Foolish Heart.
1: Det er en af de rigtig gode kompositioner.
0: Smuk komposition, ja. Vi sætter i gang.
1: Gør det.

0: Hello everyone, this is Dan Barrett from the United States. When I'm in Copenhagen, I listen to Rollerkanalen 105.9 FM. It gets my toes tapping and my fingers snapping.
1: Yeah.
2: Hvad var det?
1: Det var Dan Barrett.
2: Som siger min han... gamle ven, trombonspilleren.
1: Ja, trombonspilleren, ja, fra Californien, ja.
2: Ja.
1: Som lytter til Rødovre-kanalen, når han er i København.
2: Det behøver han da ikke, han kan da høre det derhjemme, han kan bare høre det på nettet.
1: Det kan han da. Vi håber, han hører det nu.
2: Ja.
1: Han ved i hvert fald, at vi er i gang.
2: Hey Dan.
1: Hello Dan.
2: Here we go.
1: Here we go again, ja.
2: Men nu skal vi altså høre noget, som er lidt mindre godt, om jeg så må sige.
1: Nå, nej, det kan du ikke være bekendt.
2: Ja, det bliver jeg sgu nødt til, no. Fordi det er umuligt at overtrumpe
1: den der. Ja, Bill Evans. Ja, enig.
2: Det skulle lige være, hvis han har harmonika på.
1: Ja.
2: Nå, men nu pyt med det. Jeg har været til Roskilde Jazz Days.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg benyttet lejligheden til at lave nogle optagelser af nogle af orkestrene. Ikke dem alle sammen, men nogle af dem.
1: Mm-hmm.
2: Og den 19. i 6. om eftermiddagen var jeg nede og høre, om jeg så må sige, åbningskoncerten. Det var det dog ikke, men det var The Band plus De Løse, der spillede. Og skal vi være nådige og lade være med at spille noget videre for dem? Men det sidste nummer, de spillede, havde de Kasper på guitar. Og Kasper, han kom lidt senere end alle de andre.
1: Mm-hmm.
2: Og han viste sig at være en gudbenådet guitarist.
1: Skønt.
2: Så jeg synes, at vi skal lige høre et enkelt lille klip der med dem. Jamen ligesom jeg kan finde det.
1: Ja.
2: Det er jo det sædvanlige pjat med mig, når jeg skal til at spille noget, som jeg har optaget der. Det er noget med at sidde og rode rundt og finde ud af, hvor fanden ligger det på kortet.
1: Du har jo et stort arkiv.
2: Ja, det er jo netop
1: det. Så det er derfor, ja.
2: Så,
1: men vi beder lytterne om at bære over med os og lige have tålmodighed de 10 sekunder.
2: Ja, deromkring.
1: Ja, deromkring.
2: Det skulle være nummer 18. Det skulle gerne være det nummer, der er på nu.
1: Fint.
2: Så skal vi prøve?
1: Ja, prøv. Der sker ikke noget. Og det kan selvfølgelig være, fordi jeg ikke har forstand på det. Lige et øjeblik. Der var den.
2: Der er noget med, at de snakker noget til at begynde.
1: Ja, og det er fint nok.
2: De skal lige finde ud af, hvad det egentlig skal spille.
1: Ja.
2: Og i hvilken toneart.
1: Ja, ja. Nu kan jeg høre gitarristen
2: der. Og hvilke cifringerne ligger, og
1: ja.
2: Om der nu er kaffe nok i kopperne og sådan noget.
1: Men nu sker der noget.
2: Gør der det?
1: Ja.
2: Det kan ikke være helt sikkert.

sangerinde er en af de såkaldte lærere for, de her skoleelever, som optræder for jer. Så nyde hendes sang.

0: Det er helt sygt. Jeg skal til en porte, jeg var meget ude af.
1: Ja, ja. Nu får jeg lidt retfærdigt, så det vil nødt til at, eller vi er nødt til at fortælle jer, at vokalisten, hun hedder Clara Morin, så vidt jeg kan se.
2: Mm-hmm.
1: Men det, som I skulle lægge mærke til, var guitaristen til sidst, som giver en lille solo. Og han hedder Kasper Ramm, skal man... Jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder til efternavn.

0: Det kommer sgu an på, hvordan det er udført.
1: Ja. Yeah.
0: Så i mine ører, så tror jeg, vi skal forbi Golden Mist afsted.
1: Okay.
0: Jeg har godt nok nogle optagelser med dem. Men jeg har nogle optagelser lidt senere på dagen med et nederlandsk orkester, som så kan hjælpe rigtig godt. Så skal vi ikke hellere prøve at høre noget af dem.
1: God idé.
0: Det er Sam Gessy på tenorsax og vokaler. Og så er det Linus S. Eppinger, eller Linus, det ved jeg ikke, hvordan det udtales, spiller guitar. Frank Kronendijk. Er det sådan, man udtaler det på hollandsk?
1: Det tror jeg. Jeg tror, du rammer rigtigt.
0: Ja. Han spiller også tenorsax.
1: Ja, fint.
0: Cesar Puente spiller bas.
1: Ja.
0: Det lyder, som om han er kubater.
1: Ja.
0: Og Ju Kodak spiller trommer. Så det er sgu lige meget, hvad vi hører med dem. De er gode alle sammen. Men de er sådan lidt showpræget.
1: Ja.
0: Så jeg tror, vi tager nummer 28.
1: Det gør vi.
0: Og det bliver annonceret på hollandsk. Så,
1: jamen, det er godt. Der er sikkert nogen, der sidder ude ved mikrofonen, eller ved højtalerne, der forstår hollandsk. Det er jeg sikker på.
0: Hvad er du sikker på?
1: At der folk forstår hollandsk. Det er jo tæt på dansk.
0: Ja, det er meget tæt på.

0: Hvad sagde jeg, det var? Det var nummer...
1: 28. Ja, der er bibes. Og lige
0: den skulle være det.
1: Fint.

0: Det var en hollandsk gruppe.
1: Ja, det må man jo nok sige ja til.
0: Ja, nede ved havnen i Roskilde.
1: Ja, og det var ganske gratis at overvære, men ja. Man kan kun reklamere for det, fordi det er altså sådan, at Pia Kloster, der står for det, hun sorterer musikken på en eller anden måde efter hendes eget skøn.
0: Ja.
1: Og så vidt jeg kan bedømme det, så er det sådan, at hun starter med de svageste orkestre, om jeg så må sige, og så øges kvaliteten gradvist, indtil man til sidst ender med noget, som man egentlig burde kalde sublimt. Men det er jo lidt svært i Danmark. Nå, det var The High Stakes.
0: Ja.
1: High Stakes. Det staves STAKES.
0: Ja.
1: Så hvordan det skal udtales, om det skal udtales på dansk eller på hollandsk, det ved jeg så ikke.
0: Nej.
1: På et tidspunkt optræder Nana Carling Swing Band.
0: Ja.
1: Og hun er sådan set ganske udmærket. Så kunne vi om ikke, at vi skulle høre nummer 60 der, det tror jeg.
0: Ja.
1: Så skal vi så i gang igen.
0: Til 60, ja.
1: Men ikke endnu. De skal lige have tunet den frem. Kom nu. Pidde lort. Ja, undskyld udtrykket, men det er noget, jeg bruger om alt, som ikke vi rigtig vil mærke ret.
0: Som ikke vil, synes, som du gerne vil have.
1: Ja. At det skal være. Så det må I lige bære over med mig med. Hey, en frem. Der var den.
0: Fint.
1: Er det nu, vi kører? Ja.
2: Og det bliver Sims Makers, jeg er Tørnby Lavn.

0: Ja. Vi forlader Nanna Carling og hendes familiemedlemmer og deres svinggruppe.
1: Det synes jeg, vi kan gøre på god samvittighed.
0: Ja, og så er jeg spændt på, hvad du så mere har.
1: Min guitarist over i Jylland, min bassist,
0: ja.
1: Som hedder Hans Frey,
0: ja.
1: Og som jeg har kendt siden jeg var 16 år, da jeg lærte ham at kende. Og vi kender så stadigvæk hinanden og har spillet sammen gennem alle årene, mere eller mindre. Og nok om det. Men som han siger, jeg spiller fortrinsvis i banjofrit område.
0: Mm-hmm.
1: Det kan man ikke ligefrem sige, det her var.
0: Nej, det var det ikke. Det var det sgu ikke, nej.
1: Så jeg hører jo den del af menneskeheden, som siger, 10.000 banjo på havets fund. Det er en god begyndelse.
0: Ja.
1: Men her har vi så udsat for en banjoist, som kunne spille banjo og holde tempoet.
0: Ja.
1: Og det må man absolut kræve, hvis man spiller banjo.
0: Bestemt.
1: Ved du for øvrigt, hvad er det? Definitionen på en rigtig gentleman er?
0: Nej.
1: Virkelig gentleman?
0: Nej.
1: Det er en, som ejer en banjo,
0: ja.
1: Men ikke spiller på den.
0: Nej. Ej, ja.
1: Nå, men der er flere banjovitser.
0: Ja, det er godt.
1: Så
0: lidt senere har jeg også noget musik, hvor der er banjo med, vil jeg sige til dig. Det kan du glæde dig til.
1: Ja. Og jamen, jeg har selv masser af musik med uden banjo.
0: Ja.
1: For eksempel Creole Cats.
0: Ja, fra Silkeborg.
1: De er sgu ikke fra Silkeborg, de er fra Roskilde Jazz.
0: Hvor mener du, de er fra?
1: De spillede på Roskilde Jazz Days. Det kan være, de kommer fra Silkeborg.
0: De kommer fra Silkeborg.
1: Det snakker ikke noget om.
0: Nej, men jeg kender dem.
1: Ja. Når du kender dem?
0: Ja, det gør jeg da.
1: Jamen, hvem kender du egentlig ikke?
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Prøv lige at nævne dem. Der kan ikke være mere end 5.
0: Jeg kan ikke huske det. Nej.
1: Hvad fanden skal vi spille? Vi spiller sgu nummer 71.
0: Ja. Jeg har altid ønsket at høre nummer 71,
1: Knud. Igen.
0: Ja. Altid ønsket at høre nummer 71.
1: Så kommer der nok nogen, der introducerer det.
0: Mm-hmm.
1: Hvad det nu kan være.
0: Ja.
1: Så det er sgu den forkerte vej.
0: Ja.
1: Nå.
0: Vi er tæt på.
1: Den her maskine, den lige tænker sig om, så skal vi så lige nævne, hvem der spiller med. Nej, jeg bliver nødt til lige at koncentrere mig om at gøre det rigtige. Altså, nu er vi fremme med det rigtige nummer.
0: Okay.
1: Så nu skulle det være sådan, at vi kan høre Stig Thordal Fisker spille guitar og trompet, dog ikke samtidig. Og Kim Jensen spiller trommer, tror jeg det. Nej, til nu er sagt så klarinet. Og Nikolaj Øgendahl Brandt, piano. Ivan Laugesen, bas. Mads Holk Mogensen på trommer. Og det er sammen, så udgør de så Creole Jazz. Værsgo, mine damer og herrer.
2: En gammel dansk indhjel ord er skrevet af en amerikaner, det er skrevet af Louis Prima. Og på engelsk så hedder det Just a Tickle Note. Men på dansk, så har han Bjørn Lider solet den, og her bliver det til dumme gikkolo. Meget, meget sødt melodi. Det kommer ind. Og det er det.

0: Yokun in Gaia. Das kann ich nicht.
1: Ja, det kunne folk lide.
2: Det kunne de nemlig godt.
1: Ja.
2: Og så har de garanteret også godt kunne lide Paul Harrison.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg ved ikke, om I ved det, men Paul Harrison spiller altid det samme.
1: Ja.
2: Så ham har vi hørt nogle gange.
1: Så ham springer du over?
2: Ja, hvis I vil høre Paul Harrison, så kan I bare tage en af hans plader. Ja. Han spiller bare helt det samme liv. Mm-hmm. Så nemt nok. Esben Just All-Stars spillede også derude.
1: Okay.
2: Og dem ville jeg egentlig gerne have hørt, men jeg fik det så dårligt, så var det så til hjem.
1: Mm-hmm.
2: Og de spillede så også først kl. 22.
1: Ja, det var sgu sent. Så
2: det er lidt sent for en ældre her som mig.
1: Mm-hmm.
2: Og ja, i øvrigt har jeg spekuleret på, hvorfor hedder det en ældre her?
1: Hvad vil du hellere
2: hedde? Jeg er sgu da gammel.
1: Hvad vil du hellere hedde? En gammel herre?
2: Ja, jeg er en gammel herre.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Ja.
2: Men når jeg bliver omtalt som ældre, så virker det som om, at jeg er yngre end dem, der er gamle.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Det er jo fuldstændig forkert.
1: Ja, det er helt forkert.
2: De ældre må da være ældre end dem, der er gamle.
1: Ja. Hvornår er man gammel?
2: Ja, det er, når man ikke kan huske, hvad man selv hedder.
1: Så er du ikke gammel.
2: Hvis det er sådan, man bliver så gammel, så man ikke kan huske at trække vejret.
1: Mhm.
2: Så
1: ja.
2: Frisk mod ude i en hel del, der kan trække vejret i adskilt i år endnu.
1: Heldigvis, ja. Heldigvis, ja.
2: Jeg regner jo med at blive 106.
1: Mhm.
2: Det fortæller jeg alle folk.
1: Ja.
2: Det kan godt være, at jeg er fuld af løgn, men...
1: Men vi laver en jubilæumsudsendelse, når du fylder 100.
2: Gør vi det?
1: Ja.
2: Juhu, mand, det glæder jeg mig til.
1: Ja.
2: Hvor mange kommer der og spiller for mig?
1: Det ved jeg ikke. Men radioudsendelse?
2: Jeg har bestemt mig til, at på min 100-årsdag, der skal alle musikere, som jeg har spillet sammen med, de skal simpelthen bare møde op og spille for mig.
1: Mm-hmm.
2: Og de kan lige så godt glemme alt det der med isenkram til at stille på hylderne. For hylderne er fyldt.
1: Ja.
2: Det bliver bare smidt ud.
1: Godt nok.
2: Og vin kan jeg ikke tåle, så det er så nemt med det.
1: Ja, det er ærgerligt, ja.
2: Mød op med jeres instrument og spil for mig. Juhu!
1: Hvad skal vi høre, Knud?
2: Egentlig så burde vi høre Roger Borgs, eller Roger Borg hedder han jo.
1: Værk, ja.
2: En big band der i Roger Borg er jo en fremragende tromslager.
1: Mm-hmm.
2: Og, men han er big band tromslager.
1: Ja.
2: Vi skal også høre ham lige om lidt. Men, det bliver med en mindre besætning. Så og så igen senere, det var faktisk midt om natten, spillede Energiexpressen Blast.
1: Ja.
2: Dem ville jeg også gerne have hørt, men jeg havde det simpelthen ikke godt, så jeg tog hjem og sov. Hvad hørte jeg? Creole Cats?
1: Ja, dem har vi lige hørt.
2: Ja.
1: Med dumme gigolo.
2: Ja.
1: Og
2: det var lidt tubeligt. Det var egentlig slet ikke det, jeg havde spillet på. Mm. Men det er sådan noget andet.
1: Nu er det for sent.
2: Det er mine noterer, der er ufuldkomne.
1: Ja.
2: Men Kansas City Stompers og Pia Kloster. Det var ikke afslutningskoncerten, men det var den sidste, om jeg så må sige, hvad man roligt kan kalde for rigtig jazz.
1: Mhm.
2: Og Kansas City Stompers bestod den aften, fordi det er jo Niels Abel og hans opfindelse, siger han. Og nu har jeg kendt Niels Abel, siden han var 13 år.
1: Ja.
2: Og det passer ikke. Jeg tror, han var 16 år, da jeg lærte ham at kende. Jeg huggede hen sin fars bil og kørte på Åbenbrog til Ytterrøding for at hente vores orkester, og vi skulle spille i Åbenbrog. Og det gjorde han så. Så skulle jeg så køre bilen. Fordi jeg har kørekort, det er han selvfølgelig ikke, når han ikke var gammel nok. Og dengang var der altså ikke noget, der hed Kansas City Stompers.
1: Nej.
2: Og det har været i 1955.
1: Selvom overleveringen siger, at det var
2: ja,
1: det.
2: Ja, men altså, Altså,
1: overdrivelse fremmer forståelsen.
2: Niels har det jo med at fortælle en sandhed, som meget gerne bliver besmykket lidt, for som ligesom at hænge sammen. Men den var ham været.
1: Ja.
2: I Roskilde spillede, Roger Berg spillede trommer.
1: Ja.
2: Og han er jo, som jeg nævnte før, så er han en fremragende big band trommer.
1: Mm.
2: Men han er jo altså tilbøjelig til at overdøve de øvrige musikere, hvis det sådan ikke, og spille trommesolo hele vejen igen. Det gør han sådan set også her. Og Pierre Kloster, som var, programchef, eller hvad skal jeg kalde det for hele festivalen der, hun er også en vokalist, så hun stillede op og sang sammen med Kansas City Thomas. Niels Abild, som vi lige har snakket om, spiller klarinet, og Lasse Lundstrøm spiller bas.
1: Mm.
2: Og det kunne jeg egentlig også. Palle Juhl spillede piano, og Mathias Karlsson fløjte og sax. Og så var der en, der hedder Dorte Svare, som spillede på bariton sax, og hun var skide.
1: Hun er rigtig dygtig.
2: Men jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal høre, så vi hører så et nummer, som I alle sammen kender, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, og som lavede, så vidt jeg husker, at det lavede Mamas and the Papas en gang i, og egentlig sådan er det et rocknummer. Men det må I skulle finde jer i.
1: Mm-hmm.
2: Jeg skal lige finde ud af, I kører den anden vej. Så er vi ved at være der.
1: Godt.
2: Er vi klar? Har vi ørerne spændt ud? Værsgo, mine damer og herrer.

0: Ja, det var sejt.
1: Ja. Det var lidt for sejt til mig. Fordi jeg kommer til at snakke om Mamas og Papas. Ja. Det var slet ikke dem, det var Weather Report, der lavede det.
0: Ja, skidt værd med det. Ja.
1: Og der er ingen af os, der kan huske nummerets titel.
0: Nej.
1: Som sådan.
0: Men det er sikkert en lytter, der kan.
1: Der sidder garanteret en lytter, eller anden ude som i den ved det store der. Ja. Mængde, som lytter på os.
0: Jeg siger, har I slet ikke forstået, at det nummer...
1: Har I slet ikke nogen sans for, at vi er interesserede i at høre, hvad det er for noget, vi har lyttet på?
0: Og alle ved da, at det nummer, det hedder, og så videre.
1: Ja, undtagen os.
0: Undtagen os, ja. Lige nu.
1: Men når I nu er så kloge, hvorfor fanden ringer I så ikke bare ind til os og fortæller os det? Skal vi give den telefon over?
0: Nej, vi gør ikke. Nej, det må de selv finde.
1: Det kan de selv finde.
0: Ja.
1: Men noget helt andet er, at så var det jo jazzfestivalen, og optakten til det var allerede den 3/7, hvor jeg kørte ind i Jazz Cup og var til release-koncert.
0: Mm-hmm.
1: Det er noget fint noget, som folk nogle gange laver, når det er sådan, at de udgiver en CD eller en grammofonplade. I det her tilfælde var det en grammofonplade, som Jens Søndergaard og Thomas Bornø har udgivet. Og de optrådte så som duo i Taskop der ved den lejlighed. Og det synes jeg var rigtig godt. Så det skal vi da også lige høre noget fra, synes jeg. Men der kan selvfølgelig sidde nogen ude i den store...
0: Vil du høre fra LP'en, eller vil du høre fra din optagelse?
1: Jeg vil høre fra min optagelse.
0: Fra din optagelse, okay.
1: Ja, fordi det lyder en lille smule anderledes. Så er et nummer, som ikke er med på pladen.
0: Mm-hmm.
1: Så det synes jeg, vi skal høre. Ja. I Remember You. For det er nummer 94, så det skal vi lige have fundet ud af. Uden hulen, vi nu finder 94.
0: Det er lige ved siden af 93.
1: Ja. 91, 92.
0: Det er godt.
1: 90.
0: Super.
1: 94. Vi kører.
0: Yep. Åh, det er smukt.

0: Ja, længe leve Jazzkop.
1: Ja, det må du sgu nok sige.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan, at hvis man er jazzmusiker og har noget på hjerte og spiller i en vis klasse, så kan man faktisk booke Jazzkop til sin release-koncert eller noget lignende, hvis man har lyst til det.
0: Skønt.
1: Så det var det Jens og Morne, der de har gjort.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg synes, vi skal høre noget fra den plade, som de promoverede med den lejlighed der.
0: Ja.
1: Og vi skal høre et nummer, der hedder Beatrice, som er... Ja, jeg må sige, jeg har ikke hørt det, fordi min gramofon er faktisk gået i stykker.
0: Så er det godt, du kan komme her ind og høre det.
1: Ja, det synes jeg jo også.
0: Ja.
1: Og så kan jeg endda dele min oplevelse med en hel masse mennesker, der sidder ude i æderen.
0: Mm-hmm.
1: Så vil det godt være svært at sætte med gramofonen i gang?
0: Jo, men det stiller jo visse krav med sådan en gramofon, fordi nu skal jeg jo ramme ned i den rille, der passer til nummer 3. Det er jo meget svært. Så jeg håber, det lykkes her.
1: Ja, det kan det være, du rammer lidt ned i nummer 2.
0: Vi ved ikke noget.

0: Ja, tusind tak for Jens Søndergaard, som stadig er aktiv og kreativ. Og Bornø kunne jo have været hans næsten barnebarn, men i hvert fald hans søn.
1: Jamen, er det ikke noget med, at det er hans svigersøn?
0: Nej, det er bassisten, der er hans svigersøn.
1: Nå.
0: Men Bornø og Jens Søndergaard, sådan som jeg husker det, mødte hinanden i Glindemanns Orkester, hvor Bornø spillede klaver.
1: Det er ikke en lær løv.
0: Nej.
1: Det var også, hvad de fortalte mig.
0: Ja.
1: Så det er sgu nok rigtigt, skal du bare se.
0: Ja.
1: Nå, men det korte og det lange er, at hvis jeg skal fortsætte her, så kommer jeg til at rave langt ind i din tid. Og jeg kan se, at du er allerede forberedt på at tage over. Så hvis du nu gør det, så kan du så for eksempel give mig 5 minutter bagefter.
0: Det kan vi godt sige. Hvornår vil du have de 5 minutter?
1: Ja, når du er færdig.
0: Når jeg er færdig? Jamen,
1: at du kan jo sagtens komme ind med et nummer, som passer efter det her.
0: Jamen, det kan jeg da godt love dig for, at det gør. Jeg fandt i stakken af CD'er her på Rødovre-kanalen.
1: Det er dem, der står derovre, ikke?
0: Jo. Nej, faktisk var der nogle søde radiofrivillige, som havde lagt noget jazz til side til mig.
1: Nå, ja.
0: Og en af dem, det var Jens Søndergaard, som vi lige har hørt. A Bad Case of Jazz, featuring Nikolaj Hess på klaver, Lennart Ginmann på bas, Carsten Dahl bag trommerne, og i nogle af numrene Etter Cameron på vokal, men det er nu ikke det, vi skal høre her. Og så er det Jens Søndergaard på altsax, eller baritonsax, eller klarinet. Og det går tilbage til 2005, så det er 20 år siden, han har indspillet den her CD. Og der skal vi høre et af numrene, og jeg har valgt, jeg må lige lægge det ned her, nummer 8.
1: Nå, ja, det kender vi jo godt.
0: Ja, nummer 8. Nu skal vi se, jo, nu gør den det klar. Og du kender det godt, og det gør lytterne også. Do you know what it means to miss New Orleans?
1: Here we go.

0: Do you know what it means to miss New Orleans? Nu skal vi nemlig tilbage til New Orleans.
1: Skal vi det?
0: Ja, det skal vi. Og vi skal tilbage til 1925, fordi for præcis for 100 år siden, der spillede Louis Armstrong i Fletcher Hendersons Big Band. Ved siden af, så akkompagnerede han forskellige blueskunstnere, blandt andet Bessie Smith. Og det var sådan set Armstrongs kone, nummer to, Lil Harding, der var skyld i alt det her, fordi oprindeligt så spillede Armstrong anden trompet, eller anden kornet, i King Olivers orkester. Og Oliver, han vidste godt, at Armstrong var bedre end ham, men som han sagde, og det hørte Lil Harding, så længe jeg holder ham som anden trompetist, kornetist, så ved jeg, hvor jeg har ham. Så er jeg nummer et. Så er jeg King Oliver. Og det tænkte Lil Harding, det skal fandme være løgn. Og så siger hun til Armstrong, du skal altså ud af det her orkester, og du skal ud, og så skal du resten af livet kun være første trompetist. Og Armstrong, han, det er han ikke meget for, fordi det er jo hans gode ven, Joe Oliver, der har passet på ham, siden han var barn. Så det bliver Lil Harding, som går til Joe Oliver og siger, Joe Oliver holder, eller Armstrong holder op hos dig nu, her. Og Joe Oliver, han siger, jamen det måtte jo komme, og det kan jeg godt forstå, og så videre. Men hvad med dig selv? Næh, siger hun så, jeg bliver. Så hun blev i orkestret, og så fik de en anden trompetist. Armstrong, han flakker så lidt rundt og ender i New York i Fletcher Hendersons orkester, hvor blandt andet Coleman Hawkins sad, og Don Redman var arrangør. Og i starten, der fik han ikke lov til ret meget andet, end bare at sidde og spille tredje trompetist. Og det synes Armstrong var noget mærkeligt noget, fordi han vidste jo godt, at han var den bedste trompetist, Fletcher Henderson havde, men Henderson, han havde altså åbenbart nogen, som han synes mere om, bedre om end Armstrong, så det...
1: Ja, det der var rygklaveriet i tide, ikke?
0: Ja, det gik ikke så godt. Men på et tidspunkt, så siger Lil Harding, nu skal du altså komme tilbage til Chicago. Nej, nej, siger Armstrong. Jo, fordi jeg har skaffet dig et job, hvor du får $75 om ugen i stedet for 55 hos Fletcher Henderson. Jamen, det var Armstrong ligeglad med, fordi han havde det sådan set rimelig godt i Hendersons orkester, selvom han ikke var... De var begyndt at bruge ham noget mere, specielt Don Redman lavede nogle seje arrangementer, og som Armstrong fik lov til at strække ud til. Og så siger Lil Harding, ligesom hun var hård ved ham der med Joe Oliver, og siger, du skal væk fra Joe Oliver. Så siger hun så, jamen, hvis ikke du kommer tilbage nu og spiller til $75 om ugen, så kan du lige så godt blive væk. Så han vender altså tilbage. Og det skal vi høre, men allerførst skal vi høre St. Louis Blues med Bessie Smith. For på det tidspunkt i 1925, der var der altså ikke nogen pladeselskaber, når de udgav en plade. Ja, det var altså Bessie Smith, der var stjernen. Og folk, de sagde så, jamen der er et Hammond-orgel med, der er et orgel med, og så er der en dygtig trompetist, men der var ingen, der vidste, hvem trompetisten var. Og før den tid, der hørte man faktisk aldrig Armstrong spille. Han havde jo været med i Joe Olivers orkester, og de indspillede i 1923. Armstrong spillede så højt, så han overdøvede Joe Oliver, så han måtte gå 15 skridt tilbage og stå bagerst i lokalet og spille.
1: Og så for balancen.
0: Men det var jo stadigvæk Joe Oliver, King Oliver, der var stjernen. Ja. Så det var ham, der tog alle solien og førte sig frem. Så der var ingen, der rigtig havde hørt, altså af publikum, der købte plader om Louis Armstrong. Men det kommer de altså til, og det gør vi andre også her med Bessie Smith og St. Louis Blues. Fordi der spiller Armstrong bag ved Bessie Smith, og han fletter sig sådan set ind i hendes bluessang.
1: Ja.
0: der er det lige kuriosum, at hun var faktisk ikke særlig godt tilfreds med Armstrong. Hun ville hellere have en anden trompetist, som spillede med dæmper. Hun synes, at han var lidt for anmæsende, ham her Armstrong. Men nu kan vi jo selv høre og bedømme. Men det er jo sådan set historisk. 1925, det er 100 år siden. Og det er en af de første gange, man kommer til at høre Armstrong og hvordan han spiller.
1: Så må du altså lige fortælle publikum, fordi det er jo ikke sikkert, at alle vores publikum ved, hvordan det gik til dengang. Fordi det var optaget med kun én mikrofon.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og denne mikrofon, den skulle optage samtlige instrumenter i orkestret. Ja. Så derfor flyttede man lidt rundt, sådan afhængig af, hvor kraftig det enkelte instrument var.
0: Ja, så du fik en balance.
1: Man fik en balance ud af det.
0: Ja.
1: Og det var naturligvis kun mono, som det hed dengang.
0: Mm-hmm.
1: Nej, som det stadigvæk hedder.
0: Som det stadigvæk hedder, ja.
1: Og det,
0: Men det har været noget nemmere med kun tre, altså en sanger og to instrumentalister. Det har været noget nemmere, end hvis der har været 7-8 mand.
1: Eller jo, men altså forestil dig at optage et big band med kun én mikrofon.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså, det gjorde man jo dengang.
0: Ja, det gjorde man.
1: Og jeg har hørt, at det er sket i sådan ret fremragende.

0: Armstrong fik for øvrigt $100 for den her indspilning. Og han fik en $100 seddel, det har han aldrig haft før.
1: Så det har været sindssygt mange penge dengang.
0: Det har været mange gode penge dengang. Nå, men
1: jeg kan huske, eller jeg har lige set en udsendelse i TV, om Ribe.
0: Ja.
1: Og der var en fabrikant, som dengang havde en års indkomst fra sin fabrik på 6.000 kroner.
0: Ja, det var da flot.
1: Det må de regne om til, hvad det vil være i danske penge.
0: Mhm.
1: Eller i nutidens penge. Og der har de fået det omkring 48 millioner.
0: Ja. Så $100, det har været mange penge dengang.
1: Ja.
0: Men Knud og lytterne, nu skal vi stadigvæk blive holde os til 1925, fordi Armstrongs kone, Lil Harding, hun synes, at nu skal han komme til Chicago igen. Og hun laver en aftale med et spillested, med en danserestaurant, om at hun sammensætter et orkester, og det er med Louis Armstrong, og han skal have $75 om ugen. Og ham, der ejer etablissementet, han siger, jamen nej, det er alt for meget. Nej, han er $75 værd. Og så skal du lave et skilt, som bliver sat udenfor, hvor der står verdens bedste trompetist. Ja, man siger manden, altså, der er jo ingen, der kender ham. Vi kender dig, Lil Harding, og du kan godt få job her, men du kan ikke bare komme og sige, at du kommer sammen med verdens bedste trompetist. Jamen, det finder du ud af, når han kommer. Og det bliver så en aftale. Armstrong, han er lidt modvillig, men han tager så til sidst til Chicago. Og så siger han til Lil Harding, jamen så vil jeg spille med nogle af de musikere, jeg kender fra New Orleans.

0: og han kontakter Musikerforbundet og får lov til at bruge en banjospiller, der hedder Sangsia, Johnny Sangsia. Han får lov at bruge en klarinettist, der hedder Johnny Dodds. Og så får han lov at bruge en bassonist, der hedder Kid Ory.
1: Hello, man.
0: Og Kid Ory, han siger, det vi lavede på den der dansested, det minder altså om den gang, da jeg havde et orkester i New Orleans, og Armstrong, han kom til at spille sammen med mig. Det var samme slags musik, vi spillede. Og de går så i studiet hos OK i 1925, og så går der jo rygter om, at det, de spillede, det var noget, de fandt på stedet, og det passer slet ikke. Det var gennemprøvede numre, som de spillede på den der restaurant, aften efter aften, som folk dansede til, og som folk var vilde med. Og det første nummer, de indspillede, det hed My Heart, og det er skrevet af Lil Hardin, og det skal vi høre her.
1: Jeg vil have.

0: Indspilningslederen for OK, han synes jo, det her, det var udmærket musik. Og der blev indspillet et par numre til. Men han synes jo, at der skulle også spilles en blues. Og
1: hvad menneske gjorde?
0: Ja, åbenbart en blues, ja. En blues, ja. Og musikerne, de siger, jamen, vi spiller jo blues her, der, alle vegne og så videre. Ja, man kan ikke spille en blues. Og så blev de enige om, musikerne, og der improviserede de på stedet, at Johnny Sangsia, han spiller banjo, og så kører det ud fra det, så han lægger ud, og så kommer de andre musikere til. Og så hører vi faktisk for en af de første gange Armstrongs stemme i 1925, okay. Fordi han fører sig frem, ekstrovert som han er, og råber navnene på de musikere, der er.
1: Mm-hmm.
0: Og meningen var egentlig, at når så han havde præsenteret alle musikerne, så skulle klarinettisten præsentere Armstrong. Men han stammede, og det lykkedes ikke. Så blev de enige om, det må Kid Ory klare, det der. Det kan Kid Ory klare. Så til sidst så råber Kid Ory, play that thing, Papa Deep, eller hvad nu han spiller, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg synes lige, vi skal have den her blues-oplevelse med os. Og det der med Hot Five, som jo i virkeligheden var Lil Hardins orkester, men også blev Armstrongs orkester, det blev en kæmpe succes. De solgte fantastisk godt, og senere hen blev det udvidet med et Hot Seven orkester. Så der kommer der virkelig skub i Louis Armstrongs karriere.
1: Mm.
0: Armstrong har også på det tidspunkt fundet ud af, hvordan han vil spille trompet. At han ønsker ikke at spille mange toner, men han vil mere spille melodisk og harmonisk. Og det bliver han jo ved resten af livet. Og derfor kan man godt sige, da bebopen kommer, så siger han, ja, hvad fanden, det kan Armstrong ikke finde ud af. Men han har valgt at spille på en anden måde.
1: Ja, at jeg er ikke så meget inde i trompethistorien på den måde der, så
0: nej.
1: Jeg kan ikke rigtig bedømme det.
0: Nej, det, ja.
1: Men,
0: jeg har læst mig til det. Ja,
1: det skulle jeg da nok tænke mig.
0: Ja.
1: Men sig mig lige, altså al den der historie om de der omskiftelige ting og sager for at få, få startet Louis Armstrongs karriere som sådan. Var det imens, at Lille og ham var gift, eller var det...
0: Ja, de var gift. Før? De var gift, ja.
1: Ja, altså, men det kunne jo godt have været sådan, at de endnu ikke havde været gift.
0: Ja, det kunne godt være.
1: Processen.
0: Nej, hun var ægtefælle til ham, og ja. Synes, at oprindeligt, da han i 1920 kommer til King Olivers Orkester op i Chicago, der tager han toget ned fra New Orleans, og alle musikerne, de vinker til ham, og hans mor vinker til ham ned på stationen og siger, farvel, min ven. Og, så han tager afsted, og da han kommer til Chicago, så tænker Lil Hardin, hvad er det for en bondeknold, der kommer der? Tøjet passer ikke, bukserne er for korte, og han har fjederstøvler på, og hvad er det her for noget, ikke? Så hun var ikke særlig imponeret af ham.
1: Nej.
0: Men det udvikler sig så til et venskab, og på et tidspunkt, så dukker Armstrongs mor med Anne op, fordi hjemme i New Orleans, der var gået det rygte om, at Armstrong, han levede i fattigdom, og det gik ham rigtig skidt, men det passede ikke. Altså, det gik ham rigtig godt, men som den gode mor, hun var, så tog hun jo afsted. Og så bliver de så enige om, Lil Hardin og Armstrong, at hun kan lige så godt blive, og det gør hun så en periode, og de skaffer hende så et sted at bo.
1: Altså Armstrongs mor.
0: Armstrongs mor, ja. Og det udvikler sig så til, at det samarbejde, som Lil Hardin og Armstrong har, Det ender altså med, at de bliver kærester og gifter sig også. Og Lil Hardin har så overhørt det, som Joe Oliver siger med, jamen jeg holder jo Armstrong som anden kornetist, fordi så kan jeg stadigvæk være den bedste i verden. Og det synes hun altså, det er forkert. Så hun siger til Armstrong, du skal altså ud og være din egen, og du skal spille... første trompet alle steder. Du skal ikke finde dig i at være anden trompetist. Og det vil han i første omgang slet ikke høre tale om, men hun siger så, jamen, det er mit forlangende.
1: Ja, hun har garanteret sagt, og nu kæft, Louis, den narske skulle da ikke stå i vejen for din karriere.
0: Jamen,
1: kom nu.
0: Det er jo det for pokker da. Det er jo det for, jamen, det er jo lige præcis det, der sker. Ja. Og de komponerer jo en række numre sammen, som man også hører med numre. Men den her blues, den er altså, ja, den er sådan improviseret mere eller mindre på stedet. Så hvis jeg kan finde ud af, hvor den er, det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Det er nummer 5. Ja. Den kommer her. Godt, ja. Godt bucket blues. Og da de så har spillet den, så siger indspilningslederen, hvad hedder den blues? Ja, den hedder, ja, det er, hvad siger Armstrong. Vi kan kalde den for godt bucket blues. Og godt bucket, det handler om fiskemarkedet i New Orleans, at når man gjorde fisken klar, indvoldene for fisken, der puttede man ned i sådan en spand nedenunder det bord, man stod ved. Og det var godt. Det var simpelthen alt det, man ikke kunne bruge for fisken, der røg derned.
1: Ja.
0: Godt bucket. Ja. Men nu skal vi høre, hvordan de improviserer en blues.

0: Så er det tid til at vende tilbage til jazzfestivalen, Copenhagen Jazz Festival. Vi skal have fat i Amanda Ginsberg, som vi var inde og høre sammen.
1: Skal vi det?
0: Ja, det skal vi da. Jeg har noget musik med hende her. Du har også noget.
1: Jamen, jeg har optaget hende derinde.
0: Ja, men jeg har hendes nyeste CD her, så hun kan godt bære, at vi begge to spiller hende, vil jeg sige til dig.
1: Er du sikker på det?
0: Jamen, det er jeg sikker på. Og jeg skal til Bornholm i næste uge, og der spiller hun over. Gratis koncert, Nexø.
1: Nå, kan hun ikke engang få penge for det?
0: Jo, hun får penge for det, men altså, jeg skal ikke betale noget for det. Jeg skal hen og høre hende.
1: Ja, ja.
0: Det første nummer, jeg har her, det hedder Hipskit.
1: Gypsy.
0: Hipskit. Og det er med Tobias Wiklund som gæstes. Og det er jo derfor, jeg har taget fat i den, fordi jeg ved, du er helt vild med Tobias.
1: Ja, han må godt komme med i mit orkester.
0: Ja, så den starter vi med.

0: som skaffar svinkt och snabbt. Min melodi går hit och dit, men är det det som gör mig till en hippskit?
1: Det næste nummer, vi skal høre, og det er Flugten fra hverdagen, hvor den svenske bassonist Nils Landgren er solist. Det er igen tekst og musik af Amanda Ginsberg, og arrangementet er hendes pianist, der hedder Philip Eggestube. Flugten fra hverdagen. Og hvis jeg husker rigtigt, det er jo ikke sikkert, at jeg gør det, så har hun fået mere eller mindre et hit i Sverige med det her nummer. Skal jeg lukke jer ind? Jeg lukker dig ind nu.
2: Det kan vi ikke nytte noget, hvis det er sådan, at du skal kunne diskutere med mig, så lytterne kan høre det. Så ja, det er jo nok nødt til det lige at have åbnet for mikrofonen, ikke?
1: Ja, hvad vil du gerne sige?
2: Dag, Ole. Altså, ja. Jeg var inde og hørte det der Ginsberg-koncert,
1: ja.
2: Og jeg synes, at det er en dejlig sangerinde, og hun har en fin stemme, og hun søger udmærket osv. Men jeg synes, hun virker, altså for mig virker hun en lille smule skolepige-agtig.
1: Hvad for noget?
2: Skolepige-agtig.
1: Okay.
2: Ja. Men det kan jo være, at hun med tiden så får så meget patos, eller hvad det hedder.
1: Ja.
2: Fundus.
1: Men tror du ikke, det har noget at gøre også med den svenske tradition? Du har jo andre... Alice Babs var jo også sådan skolepige-agtig i sin tid som ung.
2: Ja.
1: Det var hun da. Den eneste, der afviger for det, det er vel Monica Zetterlund.
2: Ja, hun afviger sgu også i betydelig grad jo.
1: Ja, bestemt.
2: Men Adine... Og du med Babs...
1: Mm-hmm.
2: Ja, det fatter suller lidt ud til Babses fordel.
1: Ja. Jeg er vild med Ginsberg, men jeg medgiver gerne, at der er noget popmusik over det.
2: Ja.
1: På den anden side tror jeg også, det er noget af det, der kan redde jazzmusikken. At du lige pludselig har nogle kunstnere, som rækker ud over den her lille cirkel af jazzlyttere.
2: Nu er vi lige pludselig enige. Hvad fanden er meningen, hva'?
1: Jamen, det er også forkert. Det er også forkert.
2: Det kan vi sgu da ikke have.
1: Skal vi ikke høre Flugten fra hverdagen?
2: Jo, skide være med.
1: Fordi du måtte jo gå i pausen, og i anden halvleg, der sang hun den her Flugten fra hverdagen, ja.
2: Ja.

0: Det sidste nummer med Amanda Ginsberg, som stammer fra hendes sidste nye CD, det hedder Skal vi leve loppen? Altså, skal vi slå os løs? Sådan forklarede hun det i hvert fald derinde. Og det er så med den gruppe, som du har optagelser med. Så jeg vil høre, om jeg kan lokke dig til bagefter og spille et par af de optagelser, du har lavet med hende.
1: Jeg skal ikke meget for.
0: Nej, det ved jeg godt, men det er jo derfor, jeg spørger pænt. Det som lytteren skal vide, det er, at pianisten inde i Jazzkop, det var Philip Ekestube, som også findes på CD'en, og Anders Fjeldsted fra Helsingør, danske bassist, og så er det den norsk-danske trommespiller, Snor Kirk.
1: Det er også, hvad jeg har noteret.
0: Ja, så her kommer Skal vi leve loppen.
1: Jamen, den til den.
0: Ja. Og så håber jeg, at du finder liveoptagelserne med hende frem.
1: Håber det lyser grønt.
0: Ja, det er det.

0: knælen.
1: Jamen tak, Knud, fordi det lod sig gøre.
2: Jamen, det lod det så. Så jeg gør.
1: Ja.
2: Så, nu kæft.
1: Jeg siger ikke noget.
2: Men det var heller ikke til dig. Det er henvendt til optageren der.
1: Snakker du med en båndoptager?
2: Skal vi ikke optage, hvad vi selv laver?
1: Nej, det skal vi i hvert fald ikke, du.
2: Det er for intimt.
1: Det er nok, at det går ud til lytterne.
2: Ja, det er det. Vi lader det bare gå ufiltreret ud.
1: Ja, det er jo det.
2: Og så kan de selv spille det væk, som de gider gennem nu.
1: Jamen, det er jo det. Nå, hvad siger du, Knud? Hvad skal vi have nu?
2: Hvad skal jeg overtage?
1: Ja, nu er vi gået ind i din time om 4 minutter.
2: Ja, det er jo næsten også rigtigt. Jeg blev jo sådan påduttet, at nu skulle jeg til Rødovre og høre deres musik her.
1: Ja.
2: Og det gjorde jeg så.
1: Mm-hmm.
2: Og det var så for mig lidt en skuffelse, fordi de viste at være nogle orkester, som tog opmærksomheden fra mig væk fra nogle andre orkester, som jeg egentlig heller ville have hørt.
1: Men ja.
2: Det er nu nok om det.
1: Ja.
2: Og de havde også været væsentligt dyre at høre på.
1: Altså det kan vi...
2: Det er sådan noget helt andet.
1: Det kan jeg ikke bruge.
2: Så derfor så... Derfor så starter min jazzfestival faktisk først søndag den 6. i 7.
1: Ja, det er sent.
2: Ja, den starter jo allerede den 4.
1: Ja.
2: Om middag der.
1: Mm-hmm.
2: Og det kunne da have været interessant at være med til åbningskoncerten. Det var jeg ikke. Men til gengæld så var jeg så ude i hvad hedder de der ulup? Hvad hedder det? Det hedder Lundhus Kirke.
1: Ja.
2: Og høre Pierre Dørges orkester der.
1: Det var godt.
2: Men ja, det var rigtig godt. Men bortset fra det, så kom vi til at sidde et sted, hvor det var helt fuldstændig umuligt at lave optagelser.
1: Der var en million mennesker derude i kirken. Så de havde åbnet ind til sidelokalerne.
2: Det var fordi, der var risiko for regn, og så ville de ikke spille udendørs og sådan noget. Og det må man så det må man jo tage med under deres festival. Der er nogle steder, hvor der bliver annonceret udendørs optræden og så videre.
1: Mm-hmm.
2: Og så tager man det ud, og så er det flyttet.
1: Ja.
2: Og sådan hænger det sammen, og det er der sgu ikke noget at gøre ved.
1: Det er
2: sådan set meget venligt gjort af arrangørerne, og sørger for, at publikum ikke bliver vågede. Det er jo ikke alle, der er lige entusiastiske. Nå, men det kommer vi så til. Pierre Dørge, det var, hvad det var. Og så har vi jo så også hørt, hvad hedder hun hende? Bare jeg kunne læse med de briller, jeg har på.
1: Jamen, der hænger en lup bagved.
2: Ja, det er jo det, der gør.
1: Ja.
2: Hende der Amanda Ginsberg.
1: Ja.
2: Og hende har jeg jo lige spillet et nummer fra.
1: Ja, det har du.
2: Så det behøver vi ikke at gøre en til gang til, vel?
1: Det må du gerne. Det, du bestemmer.
2: Ja, det skulle fandme ikke undre mig. Men det bliver der altså ikke tale om.
1: Nå, ja.
2: Nej. Så om mandagen, så bliver det sgu heller ikke rigtig til noget. Og om tirsdagen var jeg så inde og hørte Jakob Artveds kvartet i Jazz Cup.
1: Ja.
2: Jeg kan sgu ikke... Jeg har det altså med at have en dårlig mave en gang imellem, og det kan jeg ikke have, når jeg skal til koncerter og så videre. Så bliver jeg nødt til at vælge, om jeg vil have dårlig mave eller dårlig koncert. Så den... Ja, den 8. i 7. Hvor jeg er inde og høre Jakob Artveds kvartet. Og der kom jeg så også til at sidde sådan, at jeg ikke kunne komme til at optage.
1: Det er
2: skide kedeligt.
1: Det er en fejl, ja.
2: Men jeg prøver på at komme så tidligt, så jeg kan få en plads i nærheden af orkestret. Men hvis jeg kommer for langt væk, så kan min optager, så kan den ikke optage ordentligt.
1: Mm.
2: Den kan godt optage, men kvaliteten bliver ikke, som jeg vil have den.
1: Mm.
2: Så den går ikke.
1: Nej.
2: Det bliver I sgu nødt til at tage med. Ja, der sidder og lytter på mig. Og det er nok om det. Jacob Hartved spiller skide godt, og jeg ville meget gerne spille en CD med ham, hvis jeg havde haft en ved hånden, men det har jeg ikke. Så derfor så spiller jeg ikke noget med Jacob Hartved lige nu og her. Men det skal jeg nok gøre en anden gang, så bare roligt. Hvad fanden var det så, jeg gik ind og hørte? Brummelum, tralalala. Ja, så...
1: Ja, hvis ikke du ved det,
2: hvem... ikke til noget før om torsdagen.
1: Nej.
2: Og der kom jeg ind og hørte Katrine Windfeldts sextet.
1: Åh, du er heldig.
2: Inde på Enghave Plads.
1: Mm.
2: Om jeg var heldig?
1: Ja.
2: Det tror jeg da nok. Jeg kunne faktisk komme til at sidde ned.
1: Ja. Kunne du optage?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men jeg var ude på den røde plads.
1: Ja.
2: Inden jeg kom ind til Katrine.
1: Mhm.
2: Og der spillede der noget, der hed Tibon Penetikot. Et elendigt amerikansk orkester, som jeg ikke fatter en skid af. Der er nogen, der ville engagere over for den lange rejse på. Men det var der åbenbart nogen, der har gjort.
1: Mm.
2: Så jeg håber, der er nogen, der har nydt det.
1: Ja.
2: Det var mere rock and roll og pop blandet sammen, end det var jazzmusik.
1: Ja.
2: Så fred være med dem. Men Katrine spillede jo aldeles fuldstændig formidabel fremragende.
1: Mm-hmm.
2: Hun har den der bassist, eller slut, den der saxofonist på, der hedder Hannis. Han hedder Hannis Bennick, og er hollander. Vist nok, så vidt jeg kan bedømme det. Og så har hun også nogle polske musikere på, med nogle umulige navne, for mig i hvert fald at udtale. Selvfølgelig er det nemt for polakkerne, men lad nu det være. Og dem skal I altså gå ind og høre, hvis det er sådan, I får lejlighed til det. Det er Katrine Windfeldts sextet, og sextetten er, om man så må sige, essensen af, hvad hun laver af musik. Fordi de spillede forskellige af hendes kompositioner og sådan noget. Og dels er hun fantastisk god til at komponere, og dels er hun fantastisk god til at være orkesterleder. Og så har hun ham Hannis der med, som er en super saxofonist, som simpelthen spiller ganske vildt. Og så har Katrine jo også et big band, og det er lige meget om det er den lille eller to gruppe. Det er fremragende hver gang. Og det er forskelligt. Det er jo det, der gør det så inciterende, om man så må sige. Nok om Katrine. Gå ind og hør hende. Hvad så? Jo, nu skal I bare høre. Fredag den 11. var jeg inde i Jazzklub og høre, hvad hedder han? George Cassone, Dynamo Trio. Og det kan da nok være, at det var Dynamic. Han havde Niklas Campagnol med på trommer, og Emil Bruun på bas. Og under koncerten der, så gik Cassone helt frem til trommerne. Og så spillede de sådan, hvad skal man sige, kan man sige unison, nogle trommer og musikalsk instrument eller musikinstrument spiller.
1: Det kan man vel godt.
2: Sammen.
1: Ja.
2: Og spiller de samme toner. Det er næsten ligesom at høre dem spille de samme toner, når man hører på det der. Så nu skal jeg lige finde frem til, hvad vi skal høre her. Let the day by day on a better day.
0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Jeg laver ikke noget. Du skal finde det frem, du skal sende. Lige pludselig gik det nye på. Ja, tror jeg. hvad det er, der kører. Ja, det er noget for PC'eren. Ja, det er noget for PC'eren, der kører. Meget mærkeligt, men hvis du finder dit frem, så er det det, der kommer til at få første retten.
3: Du er i hvert fald på.
1: Det var noget for PC'eren, der begyndte at køre. Meget mærkeligt.
2: Ja, er I færdig med at diskutere teknikken?
1: Nej, det er vi sådan set ikke. Hvis du vil finde musikken frem, så er jeg tilbage.
2: Jeg har fundet musikken frem.
1: Okay.
2: Jeg synes, vi skal høre den der skrive, der spiller.
1: Ja.
2: Så, mine damer og herrer, Gazone, ja. Dynamic.

0: Yes.
1: Det var så det.
0: Det var Garzone. Og
1: det var Garzone, ja.
0: Og Campagnol, ja.
1: Ja. Dem kunne jeg godt finde på at spille noget mere af.
0: Mm-hmm.
1: Men det gør jeg altså ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er, fordi jeg har en anden gruppe på.
0: Okay.
1: Som jeg var faktisk inde og høre. De havde begyndt til også.
0: Mm-hmm.
1: Som spillede på et andet tidspunkt. Og jeg har en CD, som jeg har købt med både George Garzone og Begonzi, som begge spiller tenorsax.
0: Okay.
1: Det kan være lidt svært at høre, hvem der spiller hvad for noget.
0: Mm.
1: Men for de trænede ører, så kan man godt høre forskel.
0: Ja.
1: Det er Johnny Aumann, der spiller bas, og det er Anders Mogensen, der spiller trommer.
0: Mm-hmm.
1: Men det er Carl Winther, der spiller piano. Og Carl Winther er jo en af Danmarks bedste pianister.
0: Yes.
1: Og vi skal høre et nummer fra CD'en, som hedder Abate from Zanzibar, som er skrevet af Carl Winther og Jerry Begonzi.
0: Yes.
1: Så god fornøjelse, mine damer og herrer.

0: Nå, Knud, hvad skal vi have nu?
1: Lørdag den 17. Nej, så er lørdag den 12. i 7.
0: Mm-hmm.
1: Der kom min familie i vejen med noget fællesspisning og sådan noget. Det var sgu ikke så godt.
0: Nej.
1: Så det blev ikke rigtig til noget. Men det er sådan den dag.
0: Mm-hmm.
1: Og søndag, der havde jeg det så dårligt, så der blev det heller ikke rigtig til noget. Det ville jeg ellers have været ind og høre, hvad hedder det, Simon Toldam.
0: Mm-hmm.
1: Eller Rasmus Sørensen. Og det blev så ikke til noget. Det var det. Så det var den jazz special for mit vedkommende.
0: Mm-hmm.
1: Så hvad skal vi så mere af? Så skal vi da lige have nogle oplysninger om, hvad der foregår ude i den store verden.
0: Det synes jeg er en god idé.
1: Synes du det?
0: Ja.
1: Her den, jeg tror det er den 4. september, det er lidt længere hen. Jeg mener det er den 4. september. Der spiller hvad hedder han nu? Han hedder i hvert fald Skålsson Trio.
0: Mm-hmm.
1: En efter sigende internationalt kendt klarinettist, som skulle være noget så fremragende.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke hørt om, så jeg ved det ikke. Men de spiller i jazz club. Så det kan I selv slå op, hvis det er sådan, at det er interessant.
0: Det må være Adrian Cox.
1: Adrian.
0: Ja.
1: Det var den.
0: Ja.
1: Cox.
0: Ja.
1: Ligesom Cox Orange.
0: Lige præcis.
1: Fint navn. Ja. Nå, men ikke desto mindre, så skal vi høre noget musik, skal vi?
0: Jo.
1: Du havde ham der, Bjarke Faldgren, på.
0: Ja.
1: Og han har så lavet en plade, som ikke har så forfærdelig meget med jazzmusik at gøre.
0: Mhm.
1: Men ikke desto mindre er det en ganske udmærket plade, hvor man har et meget følsomme violininstrument op under hagen på Bjarke.
0: Okay.
1: Så
0: hvad nummer vil du?
1: Skal vi ikke tage nummer 4, som hedder The Castellas Waltz?
0: Ja. Og bare køre los med den. Det gør vi nu.
1: Ja, det...

0: smukt og nydeligt og fint.
1: Nydeligt en CD, som er indspillet i 2024, og det er efter sigende den nyeste, som Bjarke Fahlgren har lavet sammen med Sønke Meinen. Alle trækkene er komponeret af Bjarke og Sønke. Gitaren bliver spillet af Sønke Meinen. Violin og viola af Bjarke.
0: Ja.
1: Og string arrangements by Bjarke Fahlgren.
0: Smukt.
1: Så er der noget med, at piano bliver spillet, men der er ingen piano på. Og tap der soundtrack to... Altså, det er noget indviklet at finde ud af, hvem der egentlig spiller. Men det er også mindre interessant. Det interessante, det er, hvor sjovt det er, hvor god musikken er. Og den synes jeg er rigtig god.
0: Det er den også, ja. Enig.
1: Selvom man måske kan kalde det, at det ligger i yder zonen af, hvad man kalder for jazzmusik. Så, men det er det jo så meget, der gør.
0: Ja.
1: Så, hvad synes du, vi skal spille nu?
0: Ja, hvad synes du?
1: Jeg synes, vi skal spille noget fra den der klassiske plade, som jeg var inde og hente i Jazzkop.
0: Ja.
1: Og hvor jeg løb ind i Henrik Løvedal på vej ud for at lægge pladene ud i bilen. Og så siger han, stop, lige det. Hvor fanden har han fundet den?
0: Ja, ja, og det har du altså. Ja.
1: Og den har jeg altså fundet i Jazzkops, hvad hedder det?
0: Men hvis du kommer med den,
1: rodekasse.
0: Hvis du kommer med den her, så vil jeg sætte den på.
1: Ja. Vi skal lige have det der forstørrelsesglas op og hænge på væggen igen.
0: Ja, man skal ikke have.
1: Og jo, altså nu skal vi jo så lige finde ud af, hvilken en vi skal spille. Fordi der er tre plader i albumet der.
0: Ja.
1: Og det handler om The Jazz Messengers, eller Les Jazz Messengers, for det er nemlig fransk.
0: Det er Art Blakey, du har gang i.
1: Ja, Art Blakey. Ja. Og vi skulle meget gerne finde frem med, jeg må hellere lige læse mig frem, så jeg får den rigtige.
0: Men mens du finder ud af det, så kan jeg jo lige give lytterne en jingle.
1: Ja, det gør du bare.
2: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omlæggende kommuners lokalradio.

105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverekanalen.dk.

Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.

0: Ja.
1: Ja.
0: Du har valgt, Knud.
1: Jeg har valgt, at vi skal høre en koncertoptagelse med Jazz Messengers. Og den kalder Art Blakey for Blue March for Europe.
0: Ja, skal du sige noget om hvilken...
1: Det står her, det er track 3. Det ved jeg ikke, om det passer derovre.
0: Nej.
1: Ja, men det er ikke altid, at det er noter, de hænger sammen.
0: Det er Benny Goldsons Blues March, som ligger på nu. Jeg ved ikke, om du kan sige noget om, hvilke musikere han har med. Eller er det en hemmelighed?
1: Det er det ikke. Det er Lee Morgan på trompet.
0: Ej, hvor smukt.
1: Og det er Benny Goldson på saxofon.
0: Ja.
1: Saxofontenor, tror jeg, det hedder.
0: Komponisten. Komponisten himself,
1: og Bobby,
0: ja.
1: Og Timmons på piano.
0: Ej.
1: Og Jimmy Merritt.
0: Ja.
1: På kontrabasse. Og så er det Art Blakey på le batteri.
0: Ja. Skal vi sætte den i gang og se, hvad der
1: jeg,
0: sker?
1: Jeg synes, vi skal få at høre, om det nu er det rigtige spor, eller hvad?
0: Ja, det er Blues March. Det kan jeg...
1: Okay, here we go.

0: Yes. Fint, hva?
1: Ja, smukt.
0: Ja,
1: minder om en tid.
0: Det er faktisk første gang, jeg hører den der. Mm-hmm. Min gramofon er gået i stykker, så jeg kan ikke høre noget hjem. Men, hvad hedder det? Det var jo så The Dance March, som Artblik jo gjorde verdensformt, eller hvad skal man sige, ikke?
1: Jo.
0: Og i virkeligheden er det jo en konfusion af Benny Goldson.
1: Ja.
0: Men lad nu det være. Jeg har faktisk prøvet at indøve den nogle gange, og det er altså ikke bare lige, skulle jeg helst sige. Men bortset fra det...
1: Knud, du har en oplysning til borgerne.
0: Undskyld.
1: Du har en oplysning til lytterne. Tiden er ved at løbe ud for os, hvis vi skal nå det næste nummer.
0: Nå ja, men altså, det skulle vel helst ikke være 10 minutter.
1: Det var det. Det var 11 minutter.
0: Gør de det?
1: Ja.
0: Søndagsjazzen i Kulturium i Ishøj starter den 14. i 9. med Planet Blue, og fortsætter den 28. i 9. med Lene Strøgers Quintet, og det synes jeg lige, I skal vide. Mange tak, for du vil ind og spille det næste nummer.
1: Det kan du tro, jeg vil. Der er ikke noget, jeg hellere vil.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja.

0: Tak for i aften.
1: Jeg synes, du ser, du er fedt ud.
0: Jamen, jeg har også fedt musikken ud.
1: Det gik eddermame stærkt, hva'?
0: Jamen, sådan er det, når der kun er 30 sekunder tilbage.
1: Tak, fordi vi måtte komme ind i deres stue.
0: Ja, det var Knud Hein, og jeg hedder Ole Mathiasen, og vi er tilbage igen om 4 uger.
1: Og det kan vi sådan set ikke gøre for.
0: Nej, kan vi i hvert fald ikke.
1: Men vi kommer alligevel.
0: Sov godt og have det godt. Hej.